چلیا گرمک جنم سوار درگے چلیا سچی درگاہ جائے سچا دل ملیا سچی درگاہ جائے سچا دل ملیا سچی درگاہ جائے سچا دل ملیا جہا چیری لکھیا تے کرم کمال کلے آئے نانکا سدے اٹھی جا گرمک سدے جان آمن کلیا گرمک سدے جان

فرید سمجھا رہے ہیں اللہ دے نال لگ جا جڑ جا او دے نال جے نہیں جڑے گا تیری دیہی نو وڈا سارا ٹوہا پٹ کے وچ دبا دین گے اس گور اس قبر دے وچ اس دیہی نے مٹی وچ مل جانا ہے اس لئے تینوں میں کہنا اے منکھ تو سمجھ اس رب دے نال جڑ

وڈے وڈے پیر پیغمبر آئے تر گئے ساڈیاں تھاواں تے کئی چلے گئے عمراں بتا بتا کے تو بھی چلے جانے بابا جی سمجھا دے نے اگلیاں

دنیا دی ریت ٹردی جا رہی ہے، دنیا اپنا چکر چلاندی جا رہی ہے، کتک دے وچ کونجاں آندیاں، تیتر دے وچ جنگلاں وچ اگ لگ جاندی ہے، ساون دے وچ بارش وسدی ہے، بجلی چمکارے ماردی ہے۔ بابا جی کہندے نے سیالے دے وچ او سندر استریاں دیاں باہاں اپنے پتیاں دے گلاں وچ ہندیاں نے، پر ویکھو اے چکر چلدا جا رہے ہیں، اسی طرح مہینے دے مہینے آ رہے نے۔ تے آپ کہندے نے تو اپنے دل وچ سوچ اے چکر چلدا رہنا ہے، پر پیارے تو جپ نام، نہیں تا تیرے اتے بھی او دن آن والے نے جویں اے مہینے تو بعد سال آندے نے۔ کہندے نے

سوال کیتا زمین نے اسمان تو، میرے اتنے وڈے وڈے ملاک کتھے گئے، میری اس دھرتی ہک دو تو چپ لجا کے تے کتھے تو لے گیا انہاں نو؟ اسمان نے جواب دتا، تیری گود وچ ہی سما گئے، انہاں دی مٹی مٹی دے وچ پہ کے سڑ گئی، ہاں جنہاں نام نہیں جپیا انہاں دی آتما ہمیشہ دوزخ دی اگ وچ سڑدی رہی۔

حال بندگی کر کے واپس آ رہے ہیں شہر وال تاں ایک خربوجیاں دے کھیت کو لنگے بھوک لگی سی من وچ خیال آیا کوئی خربوجہ مل جائے تو بھوک مٹا لیے اس دا راک ایک بچہ بیٹھا سی انہوں کیا بیٹا بھوک لگی ہے ایک خربوجہ مینوں دے دے تا اے بچہ کہن لگا فقیر سائیں تیرے ورگے ایتھے کئی روز لنگدے ہن جے ساریاں نوں خربوجے ایسے طرح توڑ توڑ دیندے گے تاں پھر سانوں کی پراپت ہوئے گا جنہاں نے محنتاں کیتیاں ہن زمین نوں وتر وچ لیاندا بیج بویا تے پھر کھیتی ہوئی تے توں منگ رہے ہیں خربوجہ نہیں ملیا فرید جی تری گئے تے من وچ خیال کیتا بھئی منا توں کی لیا فقیری کو دوں آج تینوں منگیاں ایک خربوجہ بھی نہیں ملیا تے جے توں گرستی ہوندوں تا تینوں اس طرح منگنا نہ پیندا جے توں گرستی ہوندوں تا کچھ کر کے تے اپنی کرت وچوں ہورنا نوں ہی شکا سکدوں پر ہن کی کراں ہن اے جیڑی فقیری دی پنڈ سر تے رکھی ہے ہن اس نوں لہا وی نہیں سکدا کیونکہ فقیری نوں چھڈ کے ہن گرستی بنا تا سارے ہی شرمندہ کرنگے ایسا من وچ سوچ ہی رہے سن شریر تھک چکا سی آپ بیٹھ گئے تے من وچ یہی خیال چلدے رہے بھائی جی میں گرستی ہوندا تا اج اس طرح مینوں ایک خربوجے واسطے ترسنا نہ پیندا سات سنگت بولو سری واہ گرو تا اس کھیت دا مالک ادھروں جدوں اپنے کھیت وچ پہنچیا شاماں دا ٹائم ہے خربوجے توڑ کے ٹوکریاں وچ رکھ کے منڈی لے جاواں تے جاں کھیت وچ پہنچیا تا جتنے خربوجے لگے سن سب مانوک دی شریاں بن گئیاں تے ساریاں نے آکھیا ہتیاریا سانو ہاتھ نہ لا سانو نہ ہاتھ لا اے مالک بڑا حیران ہویا اے کی کارن ہو گیا ہے اپنے نوکر نوں پوچھیا ایتھے کوئی آیا سی آکھیا کوئی فقیر سائیں آیا سی اس نے خربوجہ منگیا میں نہیں دیتا اس نوں تا مالک پجدا ہویا جتھے فرید جی بیٹھے سن اوتھے جا پہنچیا چرنا تے ڈگ پیا مہاراج مینوں کھما بخشو میرے تے میر کرو میں بال بچے دار ہاں ادھار لے کے اے خربوجے اگائے سن تے ہن سریاں بنیاں ہن میں جدوں توڑن لئی جانا تا مینوں کہندے ہن ہتیاریا سانو ہاتھ نہ لائی فرید جی کہن لگے پائی پیاریا اسی تے کوئی ایسا بچن نہیں کیتا اسی تے کوئی شراب نہیں دیتا

اس مالک نو مہر کرے جس مہربان تا کارج آوے راس بہت بہت وکھانی ہے اونچو اونچا تھاؤں ورنا چینا باہرا قیمت کہہ نہ سکاؤں اس اپر اپار بینت واہگرو دی قیمت تا دسی نہیں جا سکدی ہاں او دی رحمت دے پاتر بنیا جا سکدا ہے ارداس کیتی جا سکدی ہے نانک کو پرب میا کر سچ دیو اپنا ناؤں میرے مالک تو اپنا نام اپنی بھگتی منو بخش اوتھے بھی اپا ارداس کیتی کر کرپا اپنی بھگتی لائے مینو اپنی بھگتی چ لا لے تے میرے کما تے تو لگ جا کیونکہ تو سب کچھ کر